mamus ki maman te librahandus. Paramenos ki vahandus. Ami lolo fi mame omefa. Iwalo ye, iwalo ma ye o. Ohun to fi sagbara, iwalo ye o.

Baba wa obi eyin ti gba yin tipe tipe tipe eje ki baba chief kan ma lunch won oye do na bayo na lawa laaro yi pelu eri oluwagbe meleke adebayo mc rawo agbaragbe omode tin pebe babe loko mo so fun wa wi pe iru awon amoran wo pasuma ki se osupa paso lo korin kan won ni eyin agba ni nimoran to je wi pe ise ti ni pe ke gba ni nimoran a ni ke ma gba mi nimoran sugbon mi ni mi ni gba ke se kini ke ba temi je iwo don gba nimoran ma so pe kon ma gba nimoran bi yoju ko 36 tori pe to ba 36 won iwo lokan ara re o mo to fe se fura re gan pe eyan ba nda mu o to nti o pon pon to je pe gbogbo to nso fun o na oju wi pe ma se ti wo gan fura re lokan re wa mo wi pe eni yo fe ki n lo si waju ni o koda gbogbo igbianju mi eni yo ti fe ki n ro na ba yo rara iwo gan lokan re eni tin paro fun o mo pe n paro eni tin so to o mo pe o to lele so eni to n wa ojutu pe ki gbogbo e odun ko de fun o wa mo fura re ninu okan ara re pe yes eni ohun to n so ohun to da ni eni ohun to n so ohun ti o da ni amoran gbigba ni nigba mi elomi amoran lo gba to je wi pe ise ti o ye ko lo se lo lo se o sugbon bi to bara re loni onu olorun wa ta eleda re na jo nti kiri ba elomi sire o gba amoran lowo awon eyan ni pe esa won so ro seminar kan ni bi kan lo se o ori ofe ni to ba opportunity lati lo se o gbogbo nkan to ma si ni o se nbe to de wo pe baba agbalagba yi lo gba mi mo ran je ki n tele omo ilu yin mo foro lo to si so pe ki n lo si ru nkan be to na wa gberu igbese be to lo se ru nkan ti a n so yi to ba wa se to je lo to sase yori ni die ejo se o ma gba gberu en to gba ramoran ko le gba gberu eni be idi ni e ti mo fi so wi pe iru amoran wo ni won gba yin iru amoran wo lẹyin na gbayan ile aye yi ko se da kan ti igba ni mona awa na ta wa sori ero radio laaro yi se ba mona la wa gbayin wi pe ke se le kona abayo ko le wa eni opolopo elomi atele awon kan si so pe ira ni wa se on ti de laaro enu dodon ni ale feru eku sugbon oro temi n ba o so ni wi pe so imoran gba be iwo gan funra re so eyan gba ni moran.